Sicut per predictos nuncios intellectimus, dubitatur ab aliquibus fratrum vestrorum nettam ad consilia, quad a precepta evangelii teneantur. Tum quia in regule vestre abetur principio, regula et vita minorum fratrum ec est scilicet domini nostri Iesu Christi sanctum evangelium observare, vivendo in obedientia sine proprio et in castitate, tum quia infine ipsius regule continentur ec verba, paupertatem et humilitatem et sanctum evangelium domini nostri Iesu Christi, quod firmiter promisimus, observemus.

Sanctitatis nova signa, prodierunt laude digna, mira valde et benigna, in Francisco credite. Regulati novi gregis, iura dantur nove legis, renovantur justa regis, per Franciscum tradite. Pater Pie, Pater Sante, plebs devota te iuvante, turba fratrum comitante, mereatur premia. Fac confortes supernorum, quas in formas vita morum, consequatur, Grex minorum, sempiterna gaudi.